0: 老城南村那距离前期铁东看那里呀写把几脚下到这些来了那空气写把地铁东看那里呀铁干呀只听那的那许难度林姑娘下
1: 我给给给的了见到我的心了学不得了咱们上啊咱们你们听住咱们那个我给你
0: 的心
1: 给给的了
0: 老老你们听住了看不下我那去这里去北路线得了什么些把地其他人其他人给说评论这样呢
1: 等到这里去的这种就没主人给给的了但是我先见到我的心了这些解答主要就没说的两个人是没定的路线的今天你的过来看书俺都是培养一件了
0: 那多钱呢熊人
1: 俺们跟老人家独立给，独立给给出来，给人家做那么大跟头的去了，啊呀，给记住了，给定住了，给养记住了，俺们我这里是用的些吧，现在你来呀都是推荐，俺跟那子去路途那么多，他来一些的，家这家他们来么来呢，东边问都是么来吧，俺们都是一些帮忙嘛，路途。老不跟瑞幸退休没个嘞，门都修建啦。
0: 你先了。
1: 俺们这密码那么多，老大我都是赢了。俺的，俺这里在那胸前的，往不捐钱的，但跟俺这这帮男的，前一过年都刚刚毕业人家啦。
0: 你先了。
1: 老俺们俺年都不上学时呢，门都就碰个那个里边的，这里这里生意就都是在哪里呀？都车都个呢。我做不到，力度就没看见那里没有。果然，国外天天嘞，叫我拦住他。啊，力在国外国土那里，这些得来修个建了。啊，你跟那你路线的噻，力在力度大，古树土家那啊。
0: 那些老了，你们就来土家那。
1: 我是古树啊的。
0: 那广西那把土家那修个蛮些，既然给一年嘞，我那去这里修别路线的，这边我那先让那修个人。
1: 那些，俺跟那你过来开始修个。
0: 那些，是恁家个。Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie, Lessie
2: gen dao zhi xi la nan yin de zuo nan bei long zhi le gong de cha le nan ye gen la hen ge chang lo le pue yin ge la
0: no cha qian na
2: le xi le xi ge la an de le xi bei song xie yin bu di dang de pe yu le xi bei pa me bin ji da rong qin zi yong long zhi sen zhe yong gan yin lo ga yong le ya an ni zuo gu su li ya da ji na ro na xu ge yin ge la an ni qian gu ti zang mang gu men ne le zuo gu su di de dan ji na an ni 남양 디기르 바길라
0: 지지 당장지
2: 알라길라 드네 저 수구디 때문에 당했으나 대가적이 비중 처음에네 간다르 기브라지 요르길라 아니 저 수구디 때문에 디자메나 아니 정을 동자마고 가제이네레
0: 정을 수구시고 주주르바
2: 지바길라
0: 지지 당장지 은하 최 초시 난지 아 수수기 미스탄 디기기 초아
2: Ji
0: dong ala ya bizina ala ya chu chega tsi la xia sam sang ki kana ke ya ya a ji sam lu yin na jiu ru chi da ya din zhe yin de zhen bei sam lu ji su su cheng xiu de ma dan de zhen ba a ka ka ka che go le ya nga bei zi chu chega me xil ham du sam ya sim du a men xi che bi na bizina lo ge chu chega de yin na jiu me bei xi zhi zhi ba yin ne le su su sam dan dan dan sim ka ma zhe wei wang ge su su ya ta bei zhe bu de yin na ji yin na ga lang lang dan ji yin na ya sim zhe lang ya din zhe yin yin de zhen ba zuo de yin na su su sim ka de yin na ya wo qi ke go ya ge qin bu zhi duan le
2: ཁྱི དང ཁྱི དང
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ lakpa mebe tsuwa dindri chike korwa. Kesi nga kangpatan lakpa di tante nge saka ke trip nansi yuebi ina nga kibla a. Nge ki jige rime changma dhusu samsanchi. Che zan kashele ya jige kangla le maso ne machanbe dindri ki jige dunge yudu zamba tando mi sindale ya chengu shu ya dindri ki samru chiko yung korwa. Che zan nga na zu ombu changma da ombu tanda inba changme ina susu ki jige mixle ya bebon che be mangsi wole ina susu ina da ombu tanda ta su tanda inba da ge ki hajan ki gibu inba di choshi tubu chi nang goya di.
2: Rishi rishi kila takarang zi, mi zinye di takanda, tante chowa di ngone, kibu yin samba rang zi kila, shima do chige, tante duyla samlu shira tangi ten tongu rwa kila, tante ngone,
0: shugu
2: chi tima tangu chida, suso kari yinne yo rwa, ane di, debu yinbu chida, kante sore, kibu yin samna ngone digi rwa kila.
0: Tarenji, wamla kirangge yinne le sheba nanje ngana zui li chen nali ya kirangge gong badi nyamju nama se li chen ki nangtun di yinne le yang pi sun chok ba da namba to chen na shu yin shamji lu xie di yinne kirangge yinne zhubi ngane sen ro na
2: Lezi lezi gila lo lo
0: o No
2: Gila gudun chi tu yi chi ho A nisi
0: gila
2: jing gila
0: Lo Nisi shu den jia gong
2: Lezi gila
0: chong nam song na chu chi chi shu pa de de lek sam si be a lu she de ye na chu ina a ing ge thon ne hello sti na be lu she de leng ge le ya chi chi shu da zha zha ina kon le ya na chu li chen na le ya ti chi ki kwan chan yu ji shu nan ken ki sin cho na chu yin ne le ji gun nan so la gua du yin na na chu sin cho ning bo wo la kong ge yin na su su gong tian da zha zha ina kuran ki ji nyong wa tan kuran ki ina nga zo ya chen gu na ya de ne le ya lu li na so be to chen na shu yin a ngana chu yin ne le de le sam si be lu si di ngana chu sin zhe ling ge tan zhe zhe ling ge chang ma ya bu ji qiran qia wan lam long tang gu su xie tan yong be min du ni wei ne shu yin la

0: Latadi gela.
1: Lesen lo.
0: Lesen. Ten dinene bunye lizen. Nale yakta yakta yang ta shi gumun de shi ju yin.
1: Lesen.
0: Lesen. Latadi.
1: Not sure all.
0: Lesen la. Sure all. Lesen la.

0: yunbu yu langkor shatun tumne longa zu kowe lo shikyan yin. Tenga tepti la kwebar shina, zheng yu ne zhe yu du kwebar nin shib shib dung kurdi yob tang, taja nin nin le kurdi mib shi. Zhongkong zhe yu zong yu tisha bi rinpo gu le chi, wang zhen ki, jilu chek dong gubi ngang zhunga ji liu dao nga bar, chui dung tun zhen zhub dung shabu chi. Mao zhu xi, pyo tu pong gyu cha gyu gor ki, zhong yang mong yu ki ga jar chan da kwe yu. Gap tira, ca wa lung shang tu jia du che bie, da shuo jia ni zhe zhu bar ga jar zhor chi. Dung gyu cha gyu cha zhi chi, pong di ka chi ki, lam so shu tu dung gyu che di, zhe yu tu gyu bie lam bu shang ki yu chi sung ba chi. Zhe yu cong se zhu, rin nian lu gyu mi li qu lu chen su che ki che dung un liang gang ki zhu rin. Shang wen ha ye, jia lu chek dong gubi ngang zhu nga ji li dao gu bie ci sung zhu ni, ngang nga jia shuo, tanda ngay gyab du yubi rimu chongzul jo shi. Jinda jubi cei ji yin ki shokba nza yu tu gangyan tama ten tangbo jingwa tang. Jilu chek dong gubi ngab zunga nilu dao zungi bie dan ju du. Sa za dira ngan zui longi ten tangbo denba zhe ji sumba shi. Ten ngay za yu du cha tu da shua gya ni zi rubi longi duen ken su chung ki zu zhang su wu zhou yi. Ngay za yu tu jilu chek dong gubi ngab zunga nilu ni jilu chek dong gubi ngab zunga zhu lu para longi denba yin. Yu di gen mang cao mang bu shi ki bong di na longi da war yung ki yu. Bong di na shua chi la mang cao di, shua chi la mung mi de ji ri. Pi ri mang cao ki long nian de ju ru ka bu chi ki du. Ngan cui gab ti du long nian mang bu ki ri yu. Zhong gu sa ba u ni ba xie ba tang. Ta dung zhong gu mi ma ki jie gab chi ba, den gab mang cao zui ha chan ka bu chi ki du. Long nian den ma ta, mang cao cang mang ko ri yung ki ri. Che cang ngan zu tang kun zu zhe wa ha chan ya bu yu chi sung ba shi. Mi ma mung bong ki, nze yu tu te sung su da kang zu ba tang. Di nian tang zang la xie nian, rang dub rang bi cha ji. Gyubja rang sa rang ni lang ti, so ba tang xin zhe le chu bie kang pa chun bie, mang cao cu nian sui de wa gyu ro. Zem li yang zi yang, sa ba le chu bie kang pa tang pa chun ji, cang mian bie pa hui lin che yu shi. Ma di ju shu bie chi shu xi pi ni bie da shu, jia di ni zi ju bie meng mi, shou zhun lin, gu cu shu gup, di dar sung yu ba di. So ba la so dong ye ti xin ji mi, lian ka xie jang pa gyu, jie la so dong tu pa chun sung. Yin nian so ba ngu bu so wa la ga le ka bu du. Chu ka zui gyab gui mian tang, kan zhe si so tong gui mian la zui da le ma che ne, xi ne li chup chung sung. Che zang, zi yu la su ba ngun bu kang ba xie zha zhe qi sung pa shi. Zi yu zong se zhu, rin ne lu gyu mi li qi lu chen su che gi qi dun liang gang ki zhu rin, shang wun hai ye. Sa nian di ra, ne yu dem ji, su ba che su sum jia lak zang dem ne. Zi yu tu mok bun ki mang zhu kang ba xip xing a gyab na, cua gang qi mung cui yu qi sung pa shi. Gab di du, su ba la su tong kai na, ta dung, zi yu du yu bie ding ba wa yang yu ba shi. Jiang zhu ma li ji, ting ngun ri ta ngun ken ki ding ba wa yu cu wa ra, gyun du qin bu chung yu. Zi yu cong zi yu chong mian, gab ya chong zi le gyur gen yu xu bie le ji ba. Ni ma sang ki, da shua jia ni zi zhu bie, gab di du, ngan zu ru zhe mi ba xin qi, ngan zu ru zhe zhe chong. Ma gong di, ngan zu ru zhu li ta ngun zi ki sun kai yu ba ma se, ngan zu ru zhu li ta ngun zi di dang le chong. Ta jia ngan zu ru le wu tang, gu xu, bie zi, zhu ma zhu, qie zi, su bian, lo go bie zi su ngu zai tang xin zhe na cu yu. Tian ga yi na, ngu zai tang xin zhu ti li, ngan zu ru tong ju mi. Lu rab jie ju bra, nja shuo di, gang ma bong di xi, qi le leng ken zhu bar qin bie. Kong zui de bie zhe tang zhu ri yak bu jie yu zang, du ken mi bie, ngan zui chong zui tuan ji ru ka zhi zu qie ni, zhu ri cang ma du ji, ma gong la jie wu yin xi su ma shi. Shang wan hai ye, ge ti du, ngan zui mang zuo di, jing zhu meng mi ni, mang xie zhe bie zi yu wa yin ba tang, zi yu wa ni, jia xie zhe bie jing zhu meng mi yin xi xie xie yu qi su ma shi. Nia zhu xin tu zi wa sa bie meng ma cui, tuan mong tuo lo ma rin, zi yu dian bu guo ni pi ye niu bu dang yu. Zi yu zong zi yu rong mi, chong di, rin mo chong zui chong mi, li zhu yin ki. Ta zi luo tang lam yu, chong di nang li yu ba cang ma chong si bu la yu. Xiu nu cui kyun qie cha duo ni niu wa tang, zhe xi ki tia ga la chong zui nang ki ki du qi su ma shi. Ni ma sang ki. Ta jia mang cao ji cua jia nam jie ba tang, mi li tun zhi ya ba, tang zang dian li yin. Gyung du qie xiu ni mang cao zhi. Meng xi zhi gui tu gu cang xin, chui jie jian ki ngan su qi gui yu. Tian zu cang ma, ngan cui mek dong lek sim tu chung. Ding ba wei cua ra, nam sa lao wa to duo de bi pu ju qi ma ni. Mi ma jing zhui ma tang, kong zhen tang ki ge zhin yin xi sung ba shi. Su ho zhou yi. Gao ti du, ngan cui zi yu la zhu tu, lam de bu xik chung na, ngan bu xi zha yung du qi lam yung. Ti du da wa ji gor sang. Ta jia nima ji la li ki yu. Ma se bo ne me to la, lam xia tong tu yu zang. Nye ce kan sim la san ba xin, chung sung wei ha chan ga bu chung xie sung ba shi. Jing zhui ma pyo ju qi bar ga le qin bu chung wa gun ki kin se shi. Ta qie na, yang ni ga le kang zha chung yu tam xin na. Ta li sa gui ba yu ne na dok dun qi du, sim shu qin bu yu jang. lamparne chebe gyonata ngangja gale jele ga titu gi pyugyu lebro ga se chimbu yoba nyongso sumu chung yu sa gyu be lambar tu ngun chen be shebji gyu ti kona be gule gyun be gyurim la nyamle ta ngun chen chue ning tu gyun chin cheba ma se lamparne mi ge ki ji du ri long ki na ba long su ju ba ta mang chuo ji jiang nam ge be chuo ta ti wei sun shu re de ge be zhe wa yang tong yu shi
1: 今次出轨期间年比准前辈平常年龄参观其起点当给三对人生活的间隙别难罗顿就团员人民运气摩擦对级别总业级比喻不对总民难罗顿就团员人普及了不起充电抗重杀的地念各种微博他没那几率给内来用时缺点推动龙珠刹那龙东给冲给冲为民运气摩擦对念变作他基础下下卡一那不撒别来前长月 罗顿就团员人培育梦溪地贵族专栏陆巨人新给冲给冲的他盲催带着军队切勤吧健康他切电子器呢怎么能给他们杀伤铁松脚也不图吧米里团队给没到热不些吧基础金用军队系团电力解冲预计可以的祖米呢罗顿就团员人培育有些准备套呢他参差给他密码的给电别机车制度电别来前长月 国组是三百托培育美丽卡及密码机罗电军民啊当给个人也不谈当给个人错啊当给及时掌握这些的托把各位第一点被错啊进行去军队被特他兄妹军队决定基础人路停留间给平常三百组将火他前呢退了三百抗重三组的你找到二位车图不车距离机会与不得这个来过年年最比赛你对将等位结束的选拔将密码推错军队欧阳香港当局书记
0: 主任眼镜行业将密码推错军人欧阳香港给当局假期村子作战那年季节初期习近平给你对南委各个开建一广团局长老总闹堂中央级开建一些广团堂将等位级职业村队广团老总闹没塞本三天本日起连续每种为保团的团聚集集体年休三年团聚集集行住堂规制闹事眼镜行业团结叠加级给你德国来密电陈江国宋电速切过堂 陆续增产起七十一斤的困难密码推错及日卡起特色也不松格党员批阶党委各个年不松年列共及党总总级比赛堂偏执切入动格用过其实今年都特别当年列个那么三百多天比赛托为陈述堂偏执切入德格就在托为对面列团结了第二年党专业及特殊规制堂将党委及列团规制卡团到的区域了各地党格别年松能生眼睛行业
1: 陆局级跟着内部库尔格巴塘这对小弟来兄弟见面恐怖这些小弟的这对冷路推算所改变冷下等于不是张洪波塘刘白城孙先中介村都有学习第一个礼物奶奶去比赛你对将等位级军队奥运曾祖辈部长来教陶个成绩塘村麦总陶家总南家这总介绍片面永远是德西塘村至休假来团别于别 空气老个冲击起人卡当自助堂加起党员来起别当中央起特区规制堂将等位起来团郎家老大团聚他几度切的杨塔贵西团来起大瓦组部堂老大起别老总老苏点的笔话电了苦林点边啊冲击堂总相接起古齐参加起各级规制堂坎当总共起约他们进切的西林局用堂冲西塔的东院西街图规制堂托
0: 列级不冲子堂，官队扎堆前辈来团顶色别难。几所人路停入前去，老个设备冷凝去列前业务总过别年数能接。这个来过年年最别赛，年头将等位级军来奥运将三队级党组书记选拔主席选拔孙南里面，将三队党组堂列共党组人选老总单位初中级老总村都组长闹堂。况且，让军将去，本三级本年级连续每种为保团年团集体套聚集前去各级协商。 那天三度堂聚集前边接着卡塞说的，聚集团聚前就是他们进前个吧堂。听了前去，民办冲击组长前边都是积极前吧。习近平去陈平公吧，老总老大的前年，陈明新七十一春苗堂，忙做德国，西修森林前去给你端个边年数能事。孟小林堂边忙问的，转过来到我这边村头来陪一陪。
1: 这个来过年年最比赛，记录年度人民女色出率培养奖状帖，逐级级别推进给日在参作，年头他是创建盲错人类，女在的年数超过他，将等位级军委、职责部部长徐志文参作了培育帖。 前昨年，中华美丽集团作为独行定速车友，决定走前不踏，下不出踏，硬啊开端。现在整顿所区域别，将用其路冲前不错，三六人行踏，九七人行前不点别，

0: Rangyong an daguyu tanglin che ne, daguyu tang juandum ki kuryu zhe laga che tu ba kumsi jagwa tang. Kemzang lopso tang, kemsui zogyong la nangzhin che ne, mi zhe san tang le changbu changsha, zhe san sejong che che de, yun che me ba le che be bongka zogyong le tuan la tamzin che ne. Dang tang mi ma lu guwe le che ba yagwa shikcha wa che gwe be nian su nang yub zhe. Lai jiao tang, gong hui cai ling mui la lian tu pe yub zhe.
1: Yang ta gwe si tuen le ji dawa zu bu tang, lak dar chi be lop zhong lop su. Yang ta gwe si tuen le ji dawa din zu tang, lak dar chi be lop zhong lop su bi chun. Rang yong zong deng wu, si chu xim ju kang tang, dum zi chu, ji so qin li kang, tim jin ting so qin be, le ge tuen yu da song di che di, gen sim tang, gen zhub ki le chu tor tang ne. Lop zhong lop su zhong zhe ti, yun ling de kui tang, bui tang kong bi dong yor, Xiang de shui tong wei pen de le yuo che yu de. Xiang de ti guo ji san yu shu yin. Luo zhen luo su bi chen, yang jiang chong dan wei xi xue xin zhe kang ke, dang zhong yang ke ta ju gu de ta, jiang dan wei ke le ge lang zhe ka. Lao da tong yu che de, ren xiong luo zhong qian ne, le qu tuo dong suo yu, luo zhong luo su ding se bi yu de. Yang jiang chong dan wei xi xue xin zhe kang ke zhu ren xuan ba, lu chen xia ye, zhe tian an tang bu ta, qi dun bi luo jin zha, dang ge luo qian suo yu, dang yu le qi bie san lu wen zhe tuo dong ge qi dun qie yu. An chui qianbu sun ju sub dun yi sam jia tang chui gu du ne, ne tuan jie ju qie di, lop zhong lop su yagu bi yor ye nin qie yu ji sung pri. Rang yong zhong dum zi ju ki, lop zhong sim ki tang si tuan le ji ki cie shi so wa, zhong tang qir dong wa jie qie di, dum zi ki si tuan le ji da wa dian bu zu gyo ti tuan qie ne, tui lop sa bie zhong tang qie wei dum zi le tuan bu ka xi, zu gyong qi xin yu pri. Rang yong zhong dum zi ju ki ju zhang xun ba, bian mu wei dong ki, an chui cheng xi bui cie le xu dong gyo suk za zi to, 十千起决定堂托他们那个马拉索推入仓途动了他 Nuri te ne gyabyo cha yu ti si tuan le ji qeshu le zi ne, zhen di xim ju le zhum zhe tuan yor gen lin qie yu pri. Rang yong zhong ji cuo qian li kang ki yuan zhang xun ba, lang guo hua yi. Di long an cui ju xi sum suo ni dian ke qie ne, pui yi tuan wen le mi bu tang, yun lin de kui tang bui ta kuang pi yong yor, xiang di xu wei xim ju zhum zhe ka ji, ling zhub qia yu gen lin qi xin yu ji sung pri. Rang yong zhong chim zi ting ki, rik xun lop zhong tang, chim zi xin zi le wu nyam zhe ding sab qie di, chim yong mang zui ga nai le ming ne, ne tuan xip zi tang ju zhi qi xin yu di. Rang yong zhong chim zi ting ki ting zhang, wang ya tong ki, bi do sum ki lang cha ming ne, ju zhi qi be zang to ka sum tuan yu tang, zhong yong ki chim zi xin zi kia guan su, xip zhe ling gen ka, tuan zhu tuan zhu tang, zhong ne ling gen ka zhob ye ka se sui di, zhong yong su chim yong si xun ki be tuan kui dui we, lo ngay lak da qi xi, dian ki qie yu ji sung pri.
0: 据此列斯党委重建了大馆各组别让军从等于及据此列斯党团团结车就的同进车就列团军队别年假借列斯别列给卓森塔亚春天宁都提列队及居住千波局外车有时所创及孙继宗人卡列斯别特别是唐部的西初年南昌组军塔芒索的学校 人面有过的空壁街,奉行两句用具了,规定当年,居住左京起居地,他店他的堂,蒙住茶具车,恩托把切有时。下面了铁锅地三句学会音。杨大堂不了,孙子总,扎斯的蓝,诺森列车二春起推出来叙述列表堂。熊蓝车局堂,加通不着数据所,大概切这一起直接开讲,走军抗教切行有时。团长总那走军参与公司列用问题团结经过啊,关照准面。 到对面呢,蓝口的下通特殊月,他的民主是蓝索性有不堂,里面藏吗?有铁铁盲作引写送不是。蓝天尼,孙子总去唐藏重叠及前女跳过藏度动了堂,盲作及天地堂错而得的准备,盲作来着行事。总对抗组织聚集,特别是唐伯的兄弟七八堂,来用月数各动作其局不是。孙子总对抗组织聚集人不解别联名,南昌兄弟抗起经过王康铁。 天安兄弟抗土点的开了车别刚刚踏出去几月他家两个其他天军队当年三月二十五日来天别给月期什么事据据作用车就如他们进车的孙子总对抗组织提供的天安来天别当了军队前部单位 南昌卡起组织队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队 lam zhun sai bu mei ba tang, lam ngui dor jun shuwa so, mang cua ji dun wei ne tun rin bei xin, tor gui ne tun ju qie yue qie su ma shi. Lun zi zong zhe li xiang tu, xiang deng wei ji shu ji, cui hai jun ji. Ren gui ngang, rin ne yu gul wen ju bie gen ku ni, pe yu ki zhen zhong tang, tian dian tun le ngon zhu qi yu bi shi. Qie le ji gen zhu tang, cao bie bong zhu so mei ba ra, xi rim le ji pei pa cha tang, tek ba kun lin kun na dian ni, cui hai jun ji, nian zhu sa bie tie dong ju, 唐藏重叠重重叠七九所我这切不是。最害军帖俺做西兄弟来这边你这边你不对呢忙错不